gana shirkadaanu kaar gandrede ama chadena gana istifada da kinden dowladna mira shirkada gana inara gana kaar gandre dowla koro koro kaga te durko dilli da nu kindire te jiran u kur kaar tafo anada ekena kaga amara gana jaanima shabab aanu kaar chadena chika hirima hakinde shirkada mundu kaar erde hirimende chukore ama shabab gana hirima hakinde te gana istifada da hakindek terbara wakir aanu yimaayno waskinga aanu minister aanu haywananga Abdulrahim Awad atay yimaayno waskinga aanu amgeres NDS te oddu terni wakir oddur terchakan amarano idarina oddur chikaaye ama buguraaye ama munazamada oddur chikaaye ganna mareege chaana da fokini wakir oddur da fokinga amarano janib aanu haywana didaaye amarano elevage haywana dida ganna marana chana durko hadar chindini chana wukar hadar chindiga inara soba dar janiban haywana handa durko didiga te ministru feni amara durchika fatire soba da hondo gana biu gana yu durko chi yure za ama haywana handa hakender yu chidiga za haywana handa dur doktora na haywana dawa hakender doktora na haywana haywana erder dawa na haywana handa durko chopuga agu kinine inara gana dilli danu kinin terbara ministro faragre soba da ana tida za toba da honda gana tagi gechena gechenere amarano udur haywana dida gana inara gana istifada da hakinda ga te durko dili da nukin tejira amaro udur idarine ama hadar kindra gana inana ministro falda marana bullu bur agu dili ditre terbara odur ni ayno abesh ayno wadair amarano komite humanitar amar janib ana musada chandiga odur mureyam ayno alame hondo ayno waski istifal gendra jiran odur ago nizam ayno chana gendri chana hondo odur gendra hafalano odur gendri hafalana gendra janibani ayno alame hondo ayno waski istifal ma gendra jiran te jiran wokro odur chana gendra ne secretary ayno jana ni ayno professor ayno wadanga mrena chana durko hadirchini chana durko hadirchini mrena janibano amarano humanitaire ama musada kendiga te durko dili danu kin hirema ano mura soba da ne gendi chikaye ena arunu ago yarkindere ama arunu shaba jiran gendi chikaye ena ragana dili danu kin za ama arunu ini gendi chikaye shukurchini za ena ano gendi chika za ko zikindere ena gendiga te durko dili danu kin terbara kar coordinateur ano de cadre ane permanent dialogue ane politique inda jareb ano ene nga dialogue jareb ayno niqash nga te durko mire farag re dikira ayno ngardo yem 14 ayno sasana sana dalfini shirishite akor ayno gras presidential ayno ngardo amaron ngardo isi kendra ama siyasi na te durko dili danu kin terbara farag re akor ayno gras ayno ngardo kendra amaron siyasi na kendra mire munazama farag re بودولنگ بور شکرچین بودولنگ مارشال محمد ادریس دیب اتنو منن شکرچین ته فارغره بودولنگ اینو پرزیدنت ال ریپبلیک اینا انو گینا جانب اینو اماسیان سیاسی نا اور هوندو چاکینه ده جانب اینو کلیما اینو جانب اینو وکران جکنگ جانب انیاس جانب ان سیاسه گا اما انو گنا ان ترونت سیر دا فوکنر ان ترونت سیر دولا تامبورگا اینا را گنا دلی دا نوکنن تر بارا امارانو سیاسی نا مرانا دا مرانا فارغ ره اینا انو امار کرا اینا را اکورا انو سینیاتیر انو پروتوکول انو ناردویم 13 انو اور انو سانت 2025 که دانا کر هنا انیانا زا که دانا کگا تینا درکو دلی دا نوکنن تر بارا فاتگ ره جانب انو توی امارگنی یکنده ره جانب انو سیاسی نا ina anu dowlatan nan azat taraf sura yani ban dowlatan nan ko terga ina raga na dili danu kin terbara anga anu ina anu ke dana rawra anu communique anu preza anu hondo cdp cdp p indiga pahimi padeke albert communique te mere ruine labaratanda labara anu communique anu coordinateur ngarte labaratanda ni mine atusre labara an jahsin yandarana telem gayus an kran yandarana kair sale mahamad sale saga ke agidiro bera gardera dona charga agidiro go bera

شكرا دكتور خرجو تشاد إذا الوطني تشادية دتريو خنية ساسو دقيقة رتانغا الاستديو إن رالي تشاد نفس استا ترنا تشاد ماتكا شنال سي ساسو دقيقة رتا كومكا ما في مولسو بالامري مانغوندي نشر زيني انتروني انرو Khamisero Syrio, Nafrata, in Arduburio, Syri Karmachine, Nasherzine Malama, Nja Taninye, Malama Adia, Barduburio, Syri Karmachine, in Majlis de Tonya Conseil économique, social et environnemental. Tamaka, Tagabarwa, Njamenani, de Adar Hangalendala, Naip Premier Ministre, Liman Mahamat, Yade Masalka, Reis Daulene. Yabu de tamaha malamene, malamene yani dorionen ndamani u nakashkin kolo. Digde yob ah darkangal malamuntenen yani fursunde ungunya ndokun idaren kab adana idare indawul chadde. Kakasakh gar kolo timaiyan, sakafiyan unung insaniyan de tel ngine reis in majlis ekonomik, sosial, kulturel, environnemental. Amat Mbodu Mohamed li malaman nja tani ñenen yani rek ongon gar kol ngale wuji in dawli chat yani kba ngal wukutinti ngal jihas de tani ñina transition numérique reis akatka eli fursunun dala shan korongere mutalabat gende utun kaw yani dor de rionen ongon gar kolo khassakh nabrinde kalknaba ñine wufuk de taragna dan mashru fine kalk taragni tiji azinjan madakhni ngal targe de toñña in la zes lam chat kalk taran ra in dawli chanen kar ministre in tijarine wazir in tijarine wazarande in tijarine ngal maktub binin akat kini nung ministre intijarine Gibolo Fanga Mathieu de kuiko adarkha in ministre mbe malinu kumine in urdubone nung directrice générale in Azes Kay Marie Roland fursunde ongonya LND kwafak kini ka asasken gardana o ko sun kayre ngal e kol ko in istismar gne ka baden doge yani haye in imngde ka khassa kharane ka taran shirka in ra akkat kan doge tan ngal shirkan de ka taran shirka in ranen ka taran nya chatnani ministre intijarne o in shirkat gne Gibolo Fanga Mathieu eli ufuk de or wafak ndogenen ka khassa kho rasmiyan dawlungde in kol kho tijarine kol kho istismargne u ka assas kan naba wafit fine in tawiya ka ma kh ndoge yani wazaren de kol kho in bahaim gne nindala ministrin bahaime Abdurrahim Awad Atayib ba kam go am jarasti kam jine bade tin dala shan ngal enedi kam sabene tamu idarnge yar de ha komunge de na pa komunge ngargne nung balamnge unung jamiigin de utunde tine Abdurrahim Awad Atayib ele oron tirge o oron gar kolo shan kargal tanminde ka khassa ko mal baime ngal gorunde utunde tine mashakil rende utune ko ngoro halal doge ko rong kar gring mane mal bayimti o okhon gar kuy ko elinya dawne dawnde in de laptan in veterinaire gene unun ko sawrangi yani je in mane abishidati imeng de utunde tine dokhon aya de interna ngodaye nadal khani ro alamiya in koskay in de kilgine dinazam kinya onung kendin mus imingti wafit de tonya emission radiophonique de tri taranya shan ke tarantawi doge turundungaga
no matak ornya rasmian de tarnyen dala secretary general in geger de interna wadaye jingar gaspar nindala communiqué fine numéro 00 moto bar cpp cpdp bar p bar rg in bar wio tsuri car machine ka khassa kho yani grâce présidentielle de terne waldala res dawlane afa kharngi de dangenge Mourosi de Rossi, Carson, Avrata, une barre de bruit sur le car machine. Coordination, une cadre, une cadre permanent, un dialogue politique, CP, DP. Il y a un décret de numéro 1, Kourio, tout croûte, si vous m'écarriez, une si Carson, Avrata, une barre de bruit sur le car machine, de Afa, Ringi, de Outun Danganti, Mourre, de Rufo, nin de azab sia nin de ngap sia sing de teling leader politique ne ngal force nin dala yani force in quwa ou force in rondo CPDP eli adal yani de masoul in dawlene مسؤولين دولني اوغو كارنيا مارشال محمد ادريس ديبيت نو رئيس الجمهوريه بو دولني اكد كايلي فرسن دي اونغ نين دلا عشان كتيون يعني غاردانا سياسيين كبا دانا اجتماعيا قال دولنتي مناي كوي دلا سي بي دي بي طلبكم من ازب سياسيين دي ادرنن اوتون كندامن دوغروتي قال سي بي دي بي نن yani madaqnya wafakni gal accord de telingine in rosi karmato naf muy in bar dubri sur karmuye decrenin numerin dubot si macha bar per bar pm bar mat in bar dubri sur karmuye in rorio naf macha in bar dubri sur karmuye wufuk de tarnin dalangal afinti gal salamti gal khunti nous coordination in CPDP il y a diamond abadan garni de fikrini de ba doganen eli matak imnga ko dar doge o al korzak afie jamena rosi kar sili navratain par du de sur kar machine reis in CPDP paimi padake albert maxasson de gisi kar muingal studio rachade Sanso de giga sikar muy hadi khas digide tubuma o kemer rek shukran on sual fini baxtiol fini de in parlamane on ngi da lakin in quartier zaraf de utungal aram suma fini tenen de kolo tubuni o on nya lakin sual fini sual awelen on ngi da dar dog in zaraf de utungal aram suma fini ti murre musa abdelaziz gadaya munang to kojige Adam Suleiman mun marlakache Abdurrahman Hussein mun kuma Adam Isa Ibrahim Gala Fitri Hassan Usman mun dujaye kum shakar khas kolo digde tri tabakh tamanine akit tri okra du Chad saso digge sikar masha Carrefour in rond-point Hamama, Isab Sakindab, Djamangine, Zakaria Lizette, Umar, Abdallah Adum, Abdurrahman, Mohamed Abba, Moussa, Abaya Mohamed, Kalam, Al-Khali Youssef Hassan, Mohamed Soumaïn, Adamou Mohamed Suleiman, Sousser Abdissi, Idriss Adum Koulboutou, Melsek Akit, Tri Tabak Radio Tchad, Radio Diffusion Nationale Tchadienne, ونوم قديتو شهر 30 تي محمد ادم الحاج كيدلا ابراهيم ادريس موسى سالم يوسف حسن ابراهيم غبارا كوم جروب حسين محمد حسين تجدو قديتو شهر 30 تي كابين تكنيك